ato to mai ko ni ke tau fanongo ki ai ko tui beto kon ma se lui mata se fes ko ha hingoa o fasini e malo apito ka wat fasini